0: Chola ka zhixin shi. Zi. Wang Qian, nga ka wai ge wei a?
1: Rang jia la du.
0: Ale, Qian na, na li ge ga shi da, nga na li de yu.
1: Yong a, Qian ge ga yong.
0: Yong a, Qian de gu de xin da. Xiao Di,
1: oh,
0: gu zai cong a da ruo xi a.
1: Yong a, zhe zhe, luo de bu qi.
0: Ama. Si. Ama.
1: Si, kachi ga.
0: Shu da. Gyo si da.
1: Ya ya ya.
0: Si. Gyo si.
1: Si.
0: Nan kim do. Na shi zo da.
1: Lo zhi si. Ma de xia chong mi de gui.
0: Ni ji ge ni guang che. Na zhen na li pi. Ama na ge. Po mo ka ri mi. Da ge se de wa.
1: Yong a. Ka ri ni. Po zhi do, po mo zhi do. Ya hu shi de yi.
0: Si. Gyo zhi. Gyo si.
1: A le gu da.
0: Ma. Gyo si.
1: A le gu da.
0: Si.
1: Gu da che. Ye. Nga o Huang Xiaomei ge dang ga zhou yu.
0: Ge dang che kachi ga. Huang Xiaomei ge dang na. Po zhe de zhu su shi.
1: 용마리 예미게 세통미도 황시오메라 야 오시다로시다스니 나 죽인다
0: 죽인다 제가 가 내일 죽인다 아브라 교치야
1: 어